0: sunna da mode kat kuma maro company shi ma da Kano son be yayi zawalin lenimi na kwalta so design sai ya bozun go buranci da harin yi madim kukuru walte yarwa da san maro pompom dian gai kon nime ai ishin no waltum wayarin andero burin sarro dimin ndawuna ndia suten wallahi shi mangalau cha ade yudu chodo ma wundu so putajin kuma maro go case do ikidine ya da kambo soro nji do kuma boholle lazai na da ngilaro lazai ba battiro lazai battiri shi ma suka san maso kidine amma san ma kwasa shi ma nguzu ku isu ke kila litari le ni mau son kesi shima di mbiru olono. Adu na karo njila nsana da nji shima di andero nji shima di saa saa ngilaro. Awoza ya dayi ishin no walja pompom din ishin ma kure alam manga icha so kwa lzanya. Kuru nji mwada katte digi ima nji doi boho le di pirti digi le ni mguwana ma nji nga ima ari alam di ma kwa luma man paida jimbau. Awanki madimin man kumpago jimbau. Kuru ngalo deza ni mamba pimba sen. Adi yo suro umanim suro awadi ya mkwaltiri putu kama gulema idie kano la ngo haru ngo kelele sadina. Chashie kano idie ero damdi kama amaro mana damira idi makwa leudo. Tayena bure ya ndia sinari ishimbari shidia ingila zina maa kwa daishi kama bohole maari kwa naputuso. Awulajiri dabba yaro faidajin amma ala ro kam duro ngile waro gaskiya ku
1: da adududu ne kuma njido yashi kuma dam au alo dam de njido sabcin mare ma rasu bulada su jimbaro wallon ma misal lo gwamnati dai aji sidiya
0: misal lo njido alo dam miyari yarwa da su timbaro mo ntama mo njimba unji shi ma dunguzu har kaltuma bula mazuna na awwa zuna da shi ala urumare kamsa miya mai ala udanga ichuro njinzie kilewa njinzie ngila damdu buro salaman na shimari nji shimari saptia wulare kama tanka alo suudia ya suro bila iro kalakse yo adumari injindwe shimari ndye kama masala de kara njila nende kara njido ala uya nji kiji apiso isha sena kaungawe banatu sasa kama isi ngila zinari kama injindwe pato sanjiri ishindi shidi saa sana ma awo butu birdesha harumari awo di bala ntendo mazawo la mbila nyasa mazawo yasa ginya shahada ya imagide kumaro pato njia noena misalo putu gulingina hidi pato nji ishin misalo yeru wangabate ya imdu pato duumi ya uro chodoma ku pato duupalman ishin barendayo adi epelezina ashe injindu bati kwa engine do injida postings din mari engine shimari cha sa lango raksin jidu dunaro isu zuzu ya kwa pompom koksa ya zuwain ma wundu dam la jin dam du tajiruwa ya duli ndenda uchezu dami suro bila adien tada guguruzu buro asuza in damu sukuru chejin di nda uchezu amaza mananga uro kalang nimea dam de mat ala iman dam gomnati risabuwa no yena digi ya paton ba
1: nya sungana wala moda kadie kakalo kama njidu kin shaba an shi madam sol masudu
0: shi madam da su wuri
1: da bohol latidu
0: bohol latari isu kwata kwataru moda kad tuwan din ba sala ka wuya kuma ba soro waljina ya allan jiri amdoi kuma moda kad sa kuma ishim kindir biya alai ban kuma run gurado moda kad me inji ishim ban be yayi kwata kwataru da ishim ban be
2: gila are kana guro premier kla kazi inji ya kuru ade ma aitu da malduro Suluwa mati yelan baina siri suro paraskram doni wachire yelan. Lenye karantu tusulokto ya nalana ngultia daji botu karantu se moen kla shi kauri gultana maadilan.

0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kurantu uso ta suru uso andiya kurantu ro fila paraskram kutunum gulle kuma mai ala andiya sudina paraskram don ne kurantu ne suru zarace sande zawal de waya mana sifur usku fal diyo lar fal usku fal diyo arak sifur aus fal lar sifur fal u diyo indi sifur lar arak diyo din ne andiya boza sande brunza soda habtuye a karuntu lokto faraskram droga ya sundwa ngurundwa dachi kuru adema mududo ni kuyara wa mataba ya nguno jiji adeido sulo faraskram de delen mudua kwenye andani ndia so rukuro hapkiye lamargul tunama adaro lora mamaye dachi futu adata ide lokto banabaro za wende da furumye sui bunu techani kwendo wa umana ndiro faraskram da itagat kikin zon de da furum gata sifir uskufaltiyo lar fal uskufaltiyo raka sifir mukamla pandena. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam
0: wa rahmatullah. Naam ndu manajin dan bom
1: shola no bypass ya manajin
0: dana konum da me
1: shola minu bypass Singapore
0: laminu bypassin
1: naam
0: naam nya karnya ba laminu
1: Paraskram kutum gure mare
0: ade
1: Paraskram kutum ne kutum palla da zo pai pai sar sa sanar online get ki ya da wo ala bar kutwa palla da ala bar kutwa mu sunna da mai janja kiyo no wa kam gai shi so yi da isa na ram da sai gai na yi ko na ya asalan ale ka wa da kotar complete har gore malaka tale ya san mu ko labo lokka da gwamnati
0: ko ba na mara ne da kuma na ga ina ayya gultino sagde nguro kwata sagultin
1: a oyan pompo marina pompo marina ko dai
0: nam na
1: goni da goni goni har goni malaka ta
0: innovation cause su rubulo rimen su linde
1: nam samaru ma je wallahi ndamaru mo je
0: ba na shi ma da tati
1: na shi mata ga na le ni shi ne ma kam le ga boron da le ta re ti ma ran ta sar jina rana ka yin na pe mare ti sar jin sam mai fa sun ga sam ma ti sar jin ya le ni nan da ni ma kam bular sai dan mala na ka sai
0: amma ayo na da ga nan gai do ga nan kuro kuruwa
1: a ga ku je har gune isma na kan ta suna har gune ga mala ka tala har ya sam ma mala na da fa'ida ma ba ta sun ga maro wajen da
0: ngira ala karantina da walla ta munan lokto wallan amradan da karantin ngira laminun kuro bypass zawal doni innovative men gozu ditari doni chuna malaka challai nguro bolore duru satina daji nashangai men kuro pedro locos men suli zol gultina marin za samara da sana doctor ne kuma zol bypass ba garo to kozuna ma da tatanan da na shacci ma da kalakto to assalamu alaikum
1: wa alaikum salam
0: na'am ndufan de nduke la dole assalamu alaikum zol dum da kutu musku fandi ba ndiya bone assalamu alaikum
1: ana
0: binnam
1: ba ba mun da wati
0: kiliya sile
1: na ka di kai le na zauna ko da zora garka ziya re
0: yawa ka ziya
1: wuya ko kun kudi ka ce mana ma kudi ka ce mata pangere na kudi na kuma am na ga bare ya zawa zuwa gwani gaje magaguri gaje ganna da gajiran amma zuwar kazin da kaje babu mun matuna murara mana lore usin wasi in gunje da yin
0: na
1: tu ya dreba ke dari nya bop
0: ai suru
1: ba tu ya bop ya dreba
0: ba tu ya dreba gurena ne bom
1: telarin telarin
0: telarin
1: duka ke ka ngoro le telarin dar man le ba sarwangi bija le ya ko jo an telara da nan dar man le ga fa amma jin ne mata anje kan mar ke ba la mar bare ga ma ga
0: telari di saki
1: telari ba telari ko lama ni sari telari
0: yo nasha musari
1: din ki ja
0: Malam
1: saya macam anda bawa nak jadi apa? Bisa jadi lah.
0: Enggak lah.
1: Maksudnya aku nak cari mana anda lawat.
0: Nam tu bangunan lokal anda kerana.